Roba na ba cho, du rev ji chi ju di bie lu yi na, den du yu du chu yi sin ka da mu chi da wa so ngu ta ba ma zi, rin tang ki da wa so jang ngu ta ju yu. La ba do, lu yi ma bu ye di yi da na, de lak sa zu chi ju di bie ru yang di yu ji na bi to, so ju na nyang ji hiu bo li ni, den du mu nam ji ding ju dang ga su qin bo ta ju yu. Xiang la sin ru lin ji ni, den du da chi chi wei lu yi yin, tong chu bi sin ru.